apo onyankopɔn a yɛde yɛne ho atom sono matrɛ sɛ wamfrɛ sɛ wobɛku yɛ din ase ama wɔbɛfrɛ yɛn sɛ wobɛhyehyɛ yɛ nyina menim nea akyere wo.